0: 100,7 Lauschter Lützeburg.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.